vidi brata, glavo se vrvo, tako je ti cajta, nos ko strepo, niti bajta, smoka travo, smoka čike, jaz smoka na mrtve tipe, tukno na prsi, gleh, premirka kipe, ha. Lovil sem ti gengo, strpu lifte, tukaj za